0: пам'ятати, що це бізнес, його задача заробляти гроші, заробляти в першу чергу на користувачах, на даних користувачів. І якщо якісь дописи з цьому заважають, з боку, не знаю, от як я привів приклад настрою, да, який вам не дозволяє витрачати більше грошей, ніж ви планували, або регуляцій якихось установ, які можуть накласти на ваш штраф, ну, вони скоріше пожертвують вами, ніж своїми доларами.
1: У нас залишається ще 3 хвилини. Давайте про Україну поговоримо. Наскільки в Україні переймаються тим, щоб контролювати або моніторити, що відбувається в інформаційному просторі, принаймні в українському сегменті інтернету і, ну, на різних платформах?
0: Ну, відверто кажучи, моя оцінка особиста, що це когось може і хвилює, от, але чи це працює, чи якісь, скажімо так, санкції застосовуються, ну, доволі важко сказати. Ну, давайте візьмемо прості речі. У нас зараз війна, кожного дня щось прилітає, і через секунду у всіх телеграм-каналах є місце прильоту зі всіма деталями і так далі. Ці канали відомі, українські, великі і так далі. Чи хтось чув про те, що когось за щось, скажімо так, обмежили, да, в якихось, чи там, не знаю, насварили хоча б, да, за те, що хтось там публікує, те, що і так заборонено вже кілька років за це,
1: ну, під час такі війни. Повідомлення бувають в СБУ. Ну, вони,
0: ну, буває, да. Так, але, ну, я от просто дивлюся, от суто раді цікавості, да, переглядаю, чи це якось впливає. Ну, не знаю, в телеграм-каналах все те саме. Ну,
1: враховуючи, там, що кожного тижня можна щось таке побачити.
0: Я, ну, так, але не через секунду, знаєте, да. Я розумію, коли публікують там ДСНС, да, звіти, як вони там гасили, вже пройшов час, вже там, не знаю, не можна вже там скоригуватись свій там обстріл і так далі, я це все розумію. А коли це через секунду, коли тільки туди пожежники там під'їжджають і потім щось там може долетіти, ну, я, м'яко кажучи, це не сильно розумію. Чи можна на це вплинути? Я вважаю, можна. Чи є механізми? Та, є механізми, як це зробити. Чи хтось намагається це зробити системно? Я ознак таких не бачу. О, тому сказати, що це все працює так, як має бути, я не можу сказати, тому тут, власне, більше треба покладатись на свої якісь навички, да, розрізняти контент і так далі.
1: Маю дякувати за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, технічний директор Деватех. Залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
2: Знати більше з українським радіо. Чи дійсно стихійні лиха та катаклізми почали набувати критичного стану у 21 столітті? Насправді, через ці природні явища наші пращури постійно мали клопіт. Про це відомо ще зі старого заповіту. Першим найвідомішим стихійним лихом був Всесвітній потоп. Повінь тривала 40 днів і ночей. Все живе на землі тоді загинуло у водах потопу, крім Ноя та його супутників. А вода почала спадати лише через 150 днів. Про це свідчать і висновки археологів. Найбільшою європейською природною катастрофою ранньохристиянської доби було виверження Везувію у серпні 79-го року, майже в центрі Римської імперії. Від потоків розпеченої лави, попелу, піску, пилу і шматків пемзи було зруйновано міста Помпеї, Стабія, Геркуланум. Величезного розголосу в тогочасному світі набув землетрус у Єгипті 365-го року, коли була зруйнована Олександрія, зокрема й знаменитий Олександрійський маяк, четверте диво світу. Землетрус забрав життя 50 тисяч людей. Дійшли до нас відомості і про сувору зиму 355-го року на південних теренах Східної Європи. Лишилися згадки, що сніг був у 7 ліктів, а лікоть – це 45-47 сантиметрів. У діжках тоді замерзало вино. На межі 4-5 століть сильні морози вдарили у Візантії. Літописці писали, що замерзло Чорне море, а величезні крижані брили з тріском наповзали на вулиці Царгорода, нинішнього Стамбула. Страждали наші пращури і від пожеж. Одна з найвідоміших сталася у Києві 1017 року, коли місто було майже знищене вогнем. У літописах зазначено, що тоді у Києві згоріло понад 600 церков. Часті і сильні пожежі з великою кількістю загиблих призвели, зокрема, й до створення регламентів про забудову, а згодом і до появи пожежних машин, перші з яких з'явилися у середині 19 століття. Чимало пожеж спричиняли блискавки. Таке лихо вважалося знаменням, адже головним богом багатьох народів, зокрема і слов'ян, був саме повелитель грому і блискавок. У Никонівському літописі згадується нашестя шкідників у 1008 році. Того спекотного літа величезні хмари сарани заполонили майже всю територію Східної Європи, знищуючи все на своєму шляху. Посіви, траву, листя дерев, люди залишилися без хліба, худоба без корму. Відтак 1008 і 1009 роки були дуже голодними.
3: Українське радіо.
4: 6-та година.
3: Українське радіо.
5: Україна. Проблема securității.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit în studio. Dumitru Verbițchi vă prezint știrile. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite la Kiev în urma loviturilor lansate de invadatorii ruși. Un băiat de 14 ani a murit, a notat pe Telegram primarul capitalei Vitali Klitschko. Vineri dimineață, o dronă rusească a lovit o clădire cu mai multe etaje. De asemenea, au fost avariate clădirile unui centru de afaceri și ale unui centru comercial, precum și ale unui centru medical. De la începutul lunii septembrie, trupele rusești au lansat deja circa 2000 de drone de atac cu reacție asupra Ucrainei. În același timp, inamicul își schimbă în permanență tacticile și abordările privind utilizarea dronelor, a declarat în cadrul Maratonului Național Televizat Iuri Ignat, șeful Departamentului Comunicații din cadrul Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Potrivit domniei sale, în special, rușii folosesc drone cu reacție împreună cu drone obișnuite, luând în calcul și condițiile meteo de pe traseu și din apropierea țintei. Dinamicul folosește capriciile vremii. Acum este nourat, plouă, este timp cețos. Prin urmare, toate acestea vor fi folosite de inamic pentru a-și atinge obiectivele. În consecință, condițiile meteo sunt luate în calcul și de aparat antiaeriană ucraineană. Este necesar să distribuim competent forțele și mijloacele pe care, din păcate, le avem limitate în stat, în regiuni. Aici interacțiunea trebuie să fie la cel mai înalt nivel pentru a obține rezultate înalte, a spus Iuri Ignat. Ucraina le-a propus partenerilor săi asistență în ceea ce privește protejarea împotriva dronelor rusești. Cooperarea este posibilă atât cu membrii Alianței NATO, cât și cu statele din afara blocului, a declarat președintele Volodymyr Zelensky în timpul unei convorbiri cu jurnaliștii. Potrivit șefului statului, acordurile bilaterale privind dronele acoperă nu numai vânzarea sau producția în comun de aparate nepilotate și rachete, ci și schimbul de experiență în contracararea atacurilor. Rusia se pregătește să atace intens sectorul energetic ucrainean în perioada iernii. Serviciile speciale au primit planuri detaliate ale loviturilor asupra instalațiilor energetice și a sistemelor de susținere a activității vitale din Ucraina, a declarat ministrul ucrainean al energeticii Denis Shmygal. Potrivit guvernantului, inamicul va încerca să atace toate orașele mari. Va ataca sistemele de generare și transmisie. Acest lucru se referă nu numai la energie electrică, ci și la alimentare cu apă, căldură, gaze, etc. Ucraina se pregătește detaliat pentru aceste provocări. Nici partenerii nu stau deoparte, a subliniat Denis Shmygal. Avem o listă foarte clară, de la transformatoare mari la transformatoare mici, generatoare, întregul spectru de consumabile. Peste 200 de structuri din beton de protecție a obiectivelor care sunt prioritare pentru ruși instalăm plase împotriva dronelor FPV. Noi și partenerii stocăm o rezervă de echipamente deoarece nu este posibil să protejăm totul cu ajutorul betonului. Când va apărea balistica, în special cu șrapnel, munițiile cu dispersie, după experiența iernii trecute, le cerem partenerilor noștri să comande, să proceseze și să livreze împreună o triplă rezervă de astfel de echipamente către Ucraina pentru a le putea restaura rapid, a spus Denis Șmăgal. Împuternicitul Radei Supreme pentru Drepturile Omului, Dmytro Lubineț, a propus ca Ministerul Învățământului și Științei să introducă o procedură unică de admitere pentru abiturienții din teritoriile temporar ocupate. După cum a relatat domnia sa pe Telegram, acest lucru este extrem de important, deoarece Rusia nu a ocupat doar teritoriile, ea ne-a luat copiii și i-a implicat în sistemul său de învățământ. Potrivit lui Dmytro Lubineț, la întoarcerea din ocupație, abiturienții ucraineni ar trebui să simtă că sunt acasă și că sunt așteptați aici. Acest lucru se referă atât la procedura de admitere, cât și la sprijinul financiar. Dmytro Lubineț a declarat că are prevăzut o întâlnire cu Ministrul Învățământului și Științei și este mulțumit de reacția Ministerului la propunerile depuse.
3: Acesta
6: este un program aparte de informare. În al doilea rând, este un program de sprijinire în perioada de tranziție. Înțelegem că procesul de învățământ în teritoriile temporar ocupate se desfășoară exclusiv în limba rusă. În Ucraina, el se desfășoară în limba ucraineană. Prin urmare, trebuie să le oferim copiilor această perioadă de tranziție pentru ca ei să învețe limba ucraineană. În al treilea rând, ar trebui să existe programe de granturi, astfel încât copiii să înțeleagă că au posibilitatea de a obține un loc în cămine și o bursă suficientă pentru a locui în Ucraina. Acest lucru ar trebui să ducă la o creștere semnificativă a numărului de solicitanți din teritoriile temporar ocupate, a opinat ombudsmanul. În zilele următoare va începe instalarea unui adăpost de conservare pentru Catedrala Adormirii Maicii Domnului de la Lavra Pecerska din Kiev, avariată de o dronă rusească pe 15 iunie. Incendiul, care a izbucnit atunci, a deteriorat peste 80% din acoperișul catedralei. Directorul Rezervației Naționale, Maxim Ostapenko, a declarat la Radio Cultura că licitația pentru crearea adăpostului a avut loc deja, iar bugetul este disponibil. Ministerul Culturii a desfășurat o activitate extrem de importantă. Au fost alocate mijloace bănești din fondul de rezervă, iar în zilele următoare va începe crearea unui adăpost de conservare complet, astfel încât obiectul se poată supraviețui iernii și vor fi demarate lucrări complete de restaurare. Aceste lucrări vor dura până la 2 ani cu condiția ca fondurile să fie disponibile și situația să nu se agraveze. Trebuie să înțelegem că aceste daune, aceste lovituri aduse Lavrei sunt cadouri, între ghilimele fiind spus, absolut conștientă din partea Federației Ruse către cea de-a 975-a aniversare a Lavrei și centenarul rezervației noastre, a spus Maxim Ostapenko. Amintim că ministrul ucrainean al culturii, Tetiana Berejna, a declarat într-un comentariu pentru audiovizualul public că pentru conservarea catedralei sunt necesare 26 milioane grivne. De asemenea, s-a relatat că Elveția împreună cu UNESCO va aloca circa $730.000 pentru protejarea și restaurarea Lavrei Pecerska din Kiev, avariată de atacul rusesc. În capitala Braziliei, în Camera Legislativă a Districtului Federal, a fost vernisată expoziția interactivă cu genericul Puzzle-ul Unității, dedicată Ucrainei, relatează pe Facebook ambasada ucraineană în această țară. Expoziția prezintă o hartă a Ucrainei alcătuită din 20 de elemente ilustrate. Acestea reprezintă regiunile țării prin intermediul unor simboluri culturale sau istorice cheie și împreună subliniază diversitatea și bogăția patrimoniului cultural.